plaća. Svaka stvar dobro sa ovom preminija sa ovom zimljom zlate lance.